0: ki mündün çömüsik.
1: Ne uygi kurgan pobaşin, ne kirgan yügü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü, ne yanki ponye ki mi.
1: Da uygi zıngçı pobaşin, ngansu sovar, gəgi ki simbacin mi.
2: Kim da chun de xia ba la ki ran pin zhi shi bei
3: ya wo men de ge suo de ba la de ge zhou yu da ran ma ni bo ju
4: ba la qi ri ge ji ge ri qi ran ge ga zhen zhe ge jin na
5: a zi ba la zhe long kua de le ge cai ya huo men du ji le am la le xu wo
3: ya ya shu ge shu ge se no shu ge xue ai ya
6: ba la ba la an zhi zhi shi de ken zhe zhe ge de
3: 아지다 보모 발라데 볼로덕 민두에 라파스테 주다 온거 주주주 아마라케 지 쿠치쿠치
6: 발라게가 딱과야 능게 민두
7: 부주라 다중 체규니 파문니게 웬겐이

0: ngaya sengjin ji ku nam da tani wo xiu jiu da li heng long guo na bu de ge di qian nga dan ji ge ran ri ding ka zong le ya din jin dong zum ji ga din jin xu yin song ki dan da kong zu de ge nie xi ga de yu da lam ki ran ge gong dun xie xie ma nan zang kong zu li ku li ya se chung su er ju ji ge ran pa lo si me ji su cha du zang ba ri ding ka zong le ya gong zin ji ga ma bie ran bie ji so ya ri xia ge gen wu la da Aju lila kinani, deya guang si shu ga peru na. Tukhi de shedu zamba, huyung da li heng ge, shuanyi kangpachine shilo dunyong je, zhu tong lu ya, gui zi da zhani. Aju song gu ming gan neng xin che che, tukhi de jiwa chung. Kiran guang ga me pichita, ridin kar zong lu ya, pe ca su na, tuan da di, seba kinkiri. Tukhi de shedu riz, zhu tong ge, kinan zu bunda di ge ge, ma zang che na, nga ya zi tong sabu chi jangba re de li. Nandan di dukzub che la a. Tuske de xie yo res. Chai jing ge, ane kata yangsa jebe shugu de zhu tong ge. Nga chi ne jiba de le, lungo nabu koda, tukzi jir juro na. Tuske de xie yo res. Chai jing ge, aju li la, kiran gyokbo de gongse shuga pe da. Tuske de xie yo res. Li gui ge le, shua ka kangbo de ne dunyong je, ge chenpo gemne, gushib ki cikda jayin gu yo res. Zhu tong ge, li gui tom da ga sem nimma dube, Khongru menang xin bane, khwabdi yaa lanje, likhui da kyushin nga suyongi zingri danga yungu yo res. Chai jing da liheng uyung khonzo sumge gandu jidu je, bandum kata jidu zamba zhutungge, nga yaa dunda jiyu, di kaya lenbi yina, nyan ridin kar zongli yongjo. Duska da xie yo res, uyungge dunda jige ma zi, juda kashi yubi yine, kaya lenna dagarzi, kirangli dunda kare yo. Tuske de xie du zamba, ane zhu tong ge dunda de xie bu riz. Dunda de nian an al gan zhiz zhi yo riz na, liang shen cu ling bao ru kong zhu lang gao tang zhou la sen jia qin bu su. Gan zhiz zhi yo riz. Tukse jian da zhu tong ge kong zhu sum la gara xie bu riz na, ge si nga zhi li yang zhu gu yu na, ki rang zu nian li ya, long go na bu li hui di se je, nian kong zhu xie bu zhi so yu. Tukse de xie yo riz. Li hui ge di go bu da ga kong zhu xie da san, gyak bu su a, nian din zhi jie gu ya, a ju chao la da. Sung la khu na ni gai yin zang ma do, ngay rang sam gai chen gyo ni me. Tuske de xie yo res. Zhu tong dewe kong zhu sa je yang gya li gui da zing ga xio zhu chi du zang ba xian da sung bu di ge ga ni kata chi gu yo res. Zhu tong ge gar xie yo res na. Long go na kho yue be shu gu, nga xi gu chu ni, rili man zhu tak ju yin. Tuske de xie du zang ba chai jing ge, de ya nian ga ge yo ma ri, nga de ya ro bo chi koi, che zang a ju li la nye de nyan na da ga ri, ki nan sung bu di ge. Chaogai da songjaan ni ki rewa gongyaa ka chido, rili pero na. Tuske de xie wres, zhu tong ge gar xie ge yo res na, da ne zui dindze cha cha zang. Changzhou zo yongbe, yun zheng zong le ya, ga ye dan je, nga de xia da ne, sim ga yong ya da, nye se me bu zhu le ya, xiong zhe yong ju ten yi zhi, da ken zhe xie na ga yi na. Tuske de xie ge yo res, wu xiu zhu ge, ki rang to lu de bu na xi, ki rang ge gong da da, se sui di ge, song gong ming ge, ri gan le ge da ne, Da tanda le zu yin. Tuske de xie du zamba, zhu tong xin ne lo de zi chi chung buris. Chai jing ge, ane di nying ga pep ge ge chang dun xiang buris. Sa rup ku lamo kong zu sum bun jing chai jing le ya xie gi xu je, tong ku lamo chai jing ge xi jen le ya xun da sum zhi zhi chir chu buris. Ma se be ka zhong ge chi lo bido ge ga yung buris. Zhu ku lamo wu yung ge li kui le ya pe zi ling ga rang bun jing chai jing ge. Shiga deje, gangsi ji deyele ya, sab da, chungu che gore ma do chigi, nyok zhu so ya ki, lepsi dinde, kyu ne ma yong a jishu a. Dawa ka xie zishita, yami na, lop chi zichi chinsu na, zhu tongi kong zhu shi ca du zamba, rang su ga yong ku, di du zamba pei ji, bion xin chai lai, ridin kar zongi gidu na lo le ya, shu ga dinde shi tundu ka bari. Tuske de nga zhi che ne, kong zhu sum da xio ni chinbu res, zhu tongi wu yong da, Li heng ki jie zhang ni, liang shen su ling ki, chao le qin ni, cang zhou ki, san sam, ge ce du zang ba, ni xi zhen di ge, da xion jie pa lo bu riz. Kong zu sun mu tui ni, liang shen su ling li ya, qin bie lang ga gang li ya, ni cu ga ge ji mo zhung bi jie jie, ni gyo gu, zhu gu yu ki chang gan li bu riz. Ridi ka sun na lo li ya, ni nye ne, dan jor cer du zang ba, chao ga yi da, sung zhang ge, gun zin xi zhung di ge, ti jie, nga tong. Rima tozu zhuyo ni sarchi tamtang liya, kwanzu suga yonbaris. Kwanzu sumda, tu zhe zhe zhe zhe zhamba cangma, 다 쉰제 리딩 카르존 침보 로브레스 쇼고 틸리아 따네 법제 딘진 포군 돈좀 카나롤 친니 게지나미나 조셰제 디요레스 주통게 마키나츠 그딩게 짱제 델레 투브 쮸브레데레 창도게 조경베 윤천 종리야 가자 단제 네 섬이 부투디게 진손제 탁주시 다 컨제제나 그그레 도스케데 시에브레스
1: 송장게 제제 게미 제기 제기 가르시에 요레스나 아주 키라 토데브제 쇼시 키랑게 군데다 세스디게 데스제 니모 카시에 친수
2: 도스케데 시에 요레스
1: 주통게
0: 제나 군도 탄다 가바요레
2: 도스케데 게스트도 담바 송장게
1: 네발라게 슈네리아 코나조 다도 셰프슈제제 샤유 아주 키라 쳔드다 다니 네스 근드난가 페네디기
2: 도스케데 시에도 담바 주통 가비시다 좀 그래서 송장게 랑가 티니지 다니 주통 네 야진 송기 슈사야 담브리스 주통게 사제 디네 소소 능미 켄슈 창마 토브리스 다 잘라 자 책 리디게 도제 깊제 기회유바 톰브리스 주통게 산데 가르시에 요래스나 니두 잠바 키라리티 카르송 기도 나로리아 슈차베 이기 켄니지 레추 제장에 둡소 깊제 센타가라리아 데욤비
0: 두스데 시에브리스
2: 주통 고칠 때니 대유베 미디게리아 토체나진 슈브리스 송장게 주통다 리헨 군이니 리딘 카르존리아 덴데 슈차네 님 카셰랑가 뚜뚜뚜바 톡트샴제 아니 군진 서브니 랭샨 솔링기 기도 나로로 슈브데야 덴데 지기 대비브리스
3: 갸푸 규리 푸토 므송웨 중쿠 차젠 점종 시야케 충어 덤규 시체 잠취디 군키 녜왕 국베 규르규르지
0: 생가 남부초 고나 남부초 센드르베디 예비이나 중쿠 차젠 점종 시 콘도기 중어 담주세야가 점종디 리우자다 주메 니부트리 데링스 서지캉 세야기 중담리세 신담다가 셔이 레센디 좀직당 중바 저주 직수 창마 다르게 연배당 십실 천군 나니 스네벤조라이 띵디리 제 슈자